истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Surudinav дар Азия Плюс. Бозя кисаи тозаи аз зиндаги.
1: Беҳтарин эҳсосу тарона кадом аст? Албатта ҳамонест ки ба ёри меҳрубон бахшида шудааст. Собир Аминов, ту ёри меҳрубонӣ.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулуи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи Поке ба поёнҳо мешорад. Анатис, маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 84-84. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41-41. Азия Плюс.

0: Ролер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Ҳар рӯзи корӣ аз соати 7 то соати 10 акнун дар радиои Азия Плюс шоу барномаи имкон бо Субҳон Ҷалилов шавқовар хоҳад буд. Интизор бошед.
1: Шарики барномаи имкон Humo Bank.
2: Humo Bank фоизҳоро баст кард.
3: Барои мизоҷони нав ва фаъол фоизҳои қарзии орзу аз 3 то 6 фоиз солона баст карда шуд. Муфассал бо рақами 544 ва дар филиали наздиктарин.

0: Радио Азия Плюс. Бару ищу не дан. Азия Плюс.
1: Ванджу ман хвам говки чувах шо воно етизор, аз сте нека дом сайфорум о мета вонем ки биш навем, аслан сайфой ки дирус бодан русой дигар ва русой дигарнес. Хоб, ам, дирус барнуме му пешни од нашо да бодни. Хоб, ман кама как батар хвам говки чаро. Хоб, ва умидворам ки нинки шмо енро дарк хоед кар. Хоб, мору бахши лазат физо етизор аст, ва мо дарин бахш амеша дар мавди гизо ва ошхона ва маслоти ғизои фойда ва зиён ва анъанаҳо ва урфодатҳо вобаста ба ғизо аз миёни мардумони дунё суҳбат хоҳем кард. Хуб, баъдтар моро интизор аз сайфаи эрудит, инҷо фақат саволҳои ҷолибанд. Дар бахши туб савол мо фақат саволҳои варзишӣ дорем. Бахши мавзӯи рӯз сайфаи суҳбати мардона, онҳо сайфаҳое ҳастанд ки шумо метавонед онҷо кадом як мавзӯи ҷолибро пешниҳод кунед ва мо суҳбат кунем, назари худро баён кунед ва андешаҳои дигаронро бишнавед. Иловатан моро бахши сонияҳо интизор аст, 30 сония вақт, ва дар 30 сония шумо ба 6 саволи осон ва сода бояд ҷавоб гӯед ва соҳиби туҳфа шавед. Иловатан бахши як рӯз дар таърих моро интизор аст, яъне сайфае ки мо чанд маълумоту рӯйдоду ҳаводиса хоҳем гуфт ки ба имрӯз иртибот дорад ба солҳои гуногун. Хуб, иловатан боз баъзе бахшҳои дигар мисли сайфаи кофи брейк шуморо интизор аст, ва ҳамчунин боз баъзе бахшҳои дигар дорем мисли қурби асвор, ки ҳамин ҳоло бояд пешниҳоди шумо бигардад, ва ҳамчунин баъзе сайфаҳои дигар мисли суруди нав, мисли ҷони оча, баъзе бахшҳое ки хеле ҷолиб ва муфид ва шунидани ҳастанд. Хулоса, аз ҳамин чиз иборат аст барномаи имкон, ва рақами телефонро боз якбор ёдрас мешавам: 44-6-17-17. Занг бизанед ё дар телеграм бинависед 828-4-0-17.
2: Қурби асъор дар Азия Плюс.
3: Бонки Миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст: 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 35 дирам, 1 евро 10 сомонӣ ва 99 дирам, 1 фунти инглисӣ 12 сомонӣ ва 67 дирам, 1 динори Кувайт 30 сомонӣ ва 54 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1 юани чинӣ 1 сомонӣ ва 37 дирам, 1 лири туркӣ 20.6 дирам, 1 рубли русӣ 12.6 дирам ва 1000 сомӣ узбекӣ 77 дирам арзиш дорад. Карлос Кастанеда гуфта будааст ки агар ту аз чизе ки ба даст меорӣ қаноатманд нестӣ, пас дар он чизе ки ту медиҳӣ бознигарӣ кун. Яъне агар бозам содатар карда гӯем, пештар аз он ки чизеро интизор бошӣ, худат аввалтар аз ҳама чизе бояд арзишманд ба дигарон дода бошӣ. Бо чӣ чиз аз ин доду ситат шумо розӣ нестед?
2: Қурби асъор дар Азия Плюс.

0: Тота Рона. Радабандии таронагои тоджики аз руи завқу интихоби шумо. Та радиои Азия Плюс.
1: Танҳо як нафар. Беҳтарини дил. Азизи дил аст бас. Кист он? Бале, ҳамон азиз. Суруди сарояндаи маҳбуб Меҳринигор Рустам бо номи Азизам интихоби ҳар кадоми мост. Мо ин овозро дар телеграм канали Радиои Азия Плюс интизорем.

0: шарики лазатбур, милли иц ва кефси. Фармоиши хурок, осон ва бейнаубат.
1: Бойнонигар миёкулчаҳои тоза пухта шуда та судуфан чунин лаззатбор нест. Ин гуна бойҳо минтақаҳои муайяни мағзро фаъол мекунанд, ки ба эҳсоси лаззат, оромӣ ва амният вобастанд. Аз ҳамин сабаб бойнон аксар вақт ҳисси гармии хонаводагӣ ва хотираҳои хушро ба ёд меорад, ҳатто агар шумо гурусна ҳам набошед.
0: Бо самимии милли иц хӯрок фармоиш дода, то дари хона овардани онро назорат кунед. Осон бе

0: Дар маркази Савдоинтехника и Вална шумо яхдоне Ромео бетки ба сапки зинаги шумо комилан мувофи хаз. Беш аз 200 модел ассортимент шуморо интизоран. Аз модел хои борик барои ошхонаҳои начандон калон. То модел хои васеи ду камераки. Ва зебои сайд бай сайд. Вална. Роднамои шумо дар олами яхдонҳо.
1: Хикмати рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати рус Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эҳсоси ҳамроҳии ҳамешагӣ.
3: Аҷабо бо ҳавое дорад ин дайри кӯҳан, урфӣ, ки тухми меҳр мекорему, ҷуз душман намерӯяд. Урфии Шерозӣ.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл бо қурби мувофиқ ва комиссияи камтарин. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонк Имон Интернешнл 11-22.

0: ролер истесол кунандаи муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Ҳар рӯзи корӣ аз соати 7 то соати 10 акнун дар радиои Азия Плюс. Шоу барномаи имкон бо Субҳон Ҷалилов шавқовар хоҳад буд. Интизор бошед.
1: Шарики шоу барномаи имкон Humo Bank. Орзу аз Humo Bank дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Humo аз орзу то амал.
0: Рӯз хуб аст. Мавзӯи рӯз бошад хубтар. Мавзӯи рӯз барасаи мавзуоти муҳим дар доираи имкон. Имкон. Ду даҳан гап дар мавзӯи рӯз.
2: Ид омад дорад. Имкон соати дуюми барномаи мо аст. Бозам рӯзи хуб, таби болида, комёбӣ, барор ва саодатро баротон орзу дорам. Ва имрӯз акнун мавзӯи асосӣ фикр мекунам бо назар доштем ки масалан хабарҳое ки дар сайфҳои интернетӣ аст, ин қазияи задани навраст дар Кӯдакистон аст ва инҷо мудири маориф гуфта ки мудири маорифи ноҳия Исмоили Сомунӣ гуфтааст ки он бону алакай аз кор озод карда шудааст ва санҷиш ҳам дар ин самт идома дошта. ва хуб навори шапотӣ задани як кӯдак аз сӯи корманди Кӯдакистон чанд рӯз пештар дар расонаҳо нашр шуд, расонаӣ шуд ва мегӯянд ки тафтиши ин қазияро худи додситони шаҳри Душанбе идома медиҳад. Хуб, умуман мавзӯи имрӯзаи мо хоҳад буд ин Кӯдакистонҳо ва ин

се авал нејства чансол ја одрасмешам ки мој има и соли гузашта јак сол пиштар агар хатона куна ја гами гуна куда ки дусола балу каде се да буда рекаса куда ки стонуи хусуси ва ва хукми ни омудири куда ки стон ва амон мрабија аз озоди махрум шо да будан хоб ва хоб ба хотири он ки гоно куда кони хурцол душна ни джрои хукумо то хаштола шо дани фарзандон мавкув кудошта будан еми гуна соли гузашта ин гуна олад буд ва саволи муинас ки назари шумо бубаста ба ин казия чи аст уман чаро чуни нудиса урух медиан дар джои ки аслан бояд беша бисьори хо даъво мекунанд ки кӯдакона хеле дуст медоранд ё намедонам кӯдакон оянда имоанд мо дар ин бора хеле зиёд мегӯем хуб волидон кӯшиш мекунанд ки боғчаи хубтар пайдо кунанд ва оли боғчаҳоам дар душанбе арзон нестанд воқеанам хуб боғчаи хусусира доанд дар назар дорам ки 2500 ва аз ин зиёдтар яъне ки нарх доранд барои ҳар моҳ хуб ва боз баъзе яъне ки хароҷоти дигарам ҳаст ва дар боғчаҳои дигар низ ин гуна хароҷот вуҷуд доранд хуб яъне оли масалан яъне онҳо агар гӯем ки хеле арзон ҳастанд ин тавр ҳам нест хуб чаро чунин ҳодисаҳо рух медиҳанд ва назари шумо чи аст чӣ бояд кард ва ки онҷо бояд кор кунанд чӣ пешниҳодҳои ҷолиб доред ва умедворам ки атрофи ҳамин мавзӯъ боз ба паҳлуҳои дигар низ шумо таваҷҷӯҳ мекунед ва назари худро баён мекунед ва мо интизори зангҳои телефонии шумо ва андешаҳои шумо ҳастем 44-6-107-107 ин рақами телефони мо аст ва рақами телеграм 828-4-07 гапҳои нав гапҳои хуб андешаҳои ҷолиб бинависед хуб ва ҳамчунин метавонед бинависед дар мавриди кадом як пешниҳод кадом як идеяҳои ҷолиб ва мо омода ҳастем ки ин навиштаҳои шуморо албатта барои мардум бирасонем хуб ҳам назари худро бигӯед ва ҳам бишунавед ки дигарон чӣ андеша доранд мо камакак бадтар бармегардем ва ман албатта андешаҳои шуморо дар эфир хоҳам хонд

0: нуқтота рона. Радабандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: Хит таронаи ин ҳафтаро пешниҳод мекунем. Ҳар рӯзи худро нотакрор созед бо сурудҳои беҳтарини пешниҳод шуда. Он диле ки шайдоз чи мехоҳад? ترانه و رقص و آهنگ البته دلک زار از چهارشنبه علاواتف برامون همین گونه فضا می بخشد هم می رقصیم و هم آواز می دهیم در تلگرام کانال

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
2: Подгузники Unicorn с инновационной технологией, скорее, TinCareTech. Мгновенная впитываемость и мягкость, которая заботится о вашем малыше в каждом мгновении. Unicorn. Нежность и забота в каждой детали.

0: Обу Гаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Баш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна, Авзолятру Эхсосному.
1: Салон Шурамандагуни Азиз. Ба таваҷҷӯҳи шумо маълумот дар бораи вазъи ҳаво. Бино ба маълумоти агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, имрӯз ҳавои кишвар тағйирёбандаи асосан бебориш хоҳад буд. Ҳарорат дар Хорух 24 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 23 дараҷа гарм, дар Бохтар 29 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобе Ҷумҳурӣ 26 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳама гуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Азия Плюс. Азия Плюс. Азия Плюс.

0: Корби Азбор дар Азия Плюс.
1: Бонки Миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 35 дирам, 1 евро 10 сомонӣ ва 99 дирам, 1 фунти инглисӣ 12 сомонӣ ва 67 дирам, 1 динори Кувайт 30 сомонӣ ва 54 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1 юани чинӣ 1 сомонӣ ва 37 дирам, 1 лири туркӣ 20.6 дирам, 1 рубли русӣ 12.6 дирам ва 1000 сомонӣ узбекӣ 77 дирам арзиш дорад. Карлос Кастанеда гуфта будааст ки агар ту аз чизе ки ба даст меорӣ қаноатманд нестӣ, пас дар он чизе ки ту медиҳӣ бознигарӣ кун. Яъне агар бозам содатар карда гӯем, пештар аз он ки чизеро интизор бошӣ, худат аввалтар аз ҳама чизе бояд арзишманд ба дигарон дода бошӣ. Бо чӣ чиз аз ин доду ситат шумо розӣ нестед?
0: Корби Азбор дар Азия Плюс.
2: Хабар, таҳлил, фароғат. Азия Плюс. Барои ҳамеша шунидан.

0: Суродинав дар Азия Плюс. Бозя кисаи тозаи зиндаги.
1: Ватан ва эҳсоси садоқат ба он муҳимтарин доштаи ҳар ватандор аст. Ин ҳамон достони меҳру вафост, ки ба қалби ҳазорон касе аз ватан дур малҳам мебахшад. Сироҷиддин Фозилов бо таронаи Ватан рӯи мавҷи 107 FM.

0: Рона. Радабандии та ронаҳои тоҷики аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: Гоҳо надидану набудани нафаре ки дилро шикаста аст беҳтар хоҳад буд, вале ин эҳсос агар ба риштаи мусиқӣ кашида шавад, тайёрем ки ҳамеша гӯш кунем. Девона шудам аз Умедҷони Бурҳон, маҳз ҳамин гуна тарона аст. Девона шудам аз Умедҷони Бурҳон, маҳз ҳамин гуна тарона аст. Гӯш карда ва овоз медиҳем дар телеграм канали

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзалятро Эхсоснамо.
1: Салом шуномандагони азиз. Агентии обухавошиноси Тоҷикистон хабар дод ки ҳавои имшом дар кишвар тағйир ёбандаи асосан бебориш аст. Имшаб дар Хорух 10 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 16 дараҷа гарм, Бохтар 19 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ 16 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна баъзи ҳаво ба шумо таъби болидор сомандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Радио «Азия Плюс». Бару еще не дан. «Азия Плюс».

0: Surudinal дар Азия Плюс. Боз як қиссаи тозаи аз зиндагӣ.
1: Беҳтарин эҳсосу тарона кадом аст? Албатта ҳамонест ки ба ёри меҳрубон бахшида шудааст. Собир Аминов, ту ёри меҳрубонӣ.

0: Тутарона. Радабандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: Шод бош, чи таманнои накуст. Агар аз садои хуши сарояндаи маҳбубамон бишнавем, боз ҳам гуворотар хоҳад буд. Нигина Амонқулова, суруди Шод бош, ҳар овози шумо шодиҳоро чанд карад меафзояд. Пас ба ин суруд овоз диҳед дар телеграм канали радиои

Ролер истесол кунандай муваффақит дару тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Волна. Волна авзолятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон хабар дод, ки ҳавои ин шом дар кишвар тағйирёбандаи асосан бебориш аст. Имшаб дар Хорух 10 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 16 дараҷа гарм, Бохтар 19 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ 16 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна баъзи ҳаво ба шумо таби болидор сомандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Бубин, Бишунов, Вапирахс, Азия Плюс. Манбай Иттилоот, Вафарогат. Азия Плюс.

0: Дар маркази Савдо и техника и Вална, шумо Яхдоне Ромео Бетки, Басапки Зинаги, шумо Комилан Мубо Фихаст. Беш аз дусад модел ассортимент, шумо ро Инти Зоран. Аз модел хои Борик, барой ошхона хои Начандон Калон, то модел хои Васей Ду Камераки. Вазе бои сайд бай сайд. Вална, ровна мои шумо, дар олами Яхдон хо.
1: Хикмати Рус, дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имун Интернешнл. Эсоси хамрахи хамешаги.
3: Дунё алами гафлату уқбо гами аъмол. Осудаги аз мо ду ҷаҳон фосила дорад. Бидил.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имун Интернешнл бо қурби мувофиқ ва комиссияи камтарин. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонк Имун Интернешнл 11-22.
0: Азия Плюс. Хар руз як қадам ба

0: об у ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Волна. Волна авзолятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз, агентии об у ҳавошиносии Тоҷикистон хабар дод, ки ҳавои имшом дар кишвар тағйир ёбанда асосан бебориш аст. Имшаб дар Хорук 10 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 16 дараҷа гарм, Бохтар 19 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ 16 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна баъзи ҳаво ба шумо таби болидор сомандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Басу бараси ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо, вале, шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
4: Азия Плюс. Азия Плюс. Азия Плюс.

0: ту тарона. Радабандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо. Дар радиои Азия Плюс.
1: Танцуй с нами. Азия Плюс.

Ролер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гарми ва осоиш ба ҳар як хонадон. Радио Азия Плюс.

0: Радабандӣ таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: Ин ҳамон таронаест, ки дилро мебарад. Пари аз Сафар Муҳаммад. Имрӯзу ин лаҳза пайваста гӯш мекунем. Садои қалб аст гуё. Ин сурод дар қатори хит тарона. Интихоби худро овоз диҳед дар телеграм канали Радиои Азия Плюс.

0: Тафаккур Милли Итс ва КФС. Фармоиши хӯрок осон ва бенавбат.
1: Шакар на танҳо маззаи ширин медиҳад, балки ба мағзи сар низ таъсир мерасонад. Ҳангоми истеъмоли шириниҳо, мағз дофамин, моддаи ҳисси хушнудиро хориҷ мекунад. Аз ҳамин сабаб мо баъзан вақт мехоҳем боз ва боз ширинӣ бихӯрем. Аммо эҳтиёт бошед, чун мағз ҳамин таъсирот метавонад сабаби асосии одаткунии шумо ба шириниҳо шавад.
0: Бо самимаи Милли Итс хӯрок фармоиш дода, то дари хона овардани онро назорат кунед. Осон, бенавбат ва қулай. Милли Итс-ро аз App Store ва Google Play бургирӣ кунед. Ё занг бизанед 14000 ва ё 5555. Милли Итс, сифати баланд ва лаззати бештар.
2: Азия Плюс.

0: Рулер истесол кунанда и муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер. Гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио Азия Плюс.

0: Бугабу дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзолятру Эхсосному.
1: Салом шуномандагони азиз. Агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон хабар дод, ки ҳавои ин шом дар кишвар тағйирёбанда асосан бебориш аст. Имшаб дар Хорух 10 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 16 дараҷа гарм, Бохтар 19 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ 16 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна баъзи ҳаво ба шумо таъби бунид орзу мандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиле
1: Сараджагарм, Бохтар 19 дараджа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ 16 дараджа гарм мешавад. Дар ҳамагуна баъзи ҳаво ба шумо таъби бунид орзу мандем.

0: суруди нав дар Азия Плюс. Боз як қиссаи тозаи аз зиндагӣ.
1: Ду садо дар ҳошияи як оҳанг. Тавъан ба навои дили мо, ғуссаи дури ёр бо қалби тика-тика дар суруде бо номи Бету дар иҷрои ду сарояндаи маҳбуби кишвар Мубориз Усмонов ва Фаррух Ҳасанов.

0: нота рона. Радабандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: Танҳо як нафар, беҳтарини дил, азизи дил аст бас. Кист он? Бале, ҳамон азиз. Суруди сарояндаи маҳбуб Меҳринигор Рустам бо номи Азизам интихоби ҳар кадоми мост. Мо ин овозро дар телеграм канали Радиои Азия Плюс интизорем.

ту тарона. Радабандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс. Хабар, таҳлил, фароғат. Азия Плюс. Барои ҳамеша шунидан.

0: шарики Лазатбор, Милли Итс ва КФСИ. Формующий хурок осон ва бейнаубат.
1: Салом, достани азиз. Ойо боре фикр кардаед ки чаро дар вахти стресс мо ба ғизои калория зиёд дошта бештар хоҳиш пайдо мекунем. Тадқиқоти олимон аз Техас муайян кардааст ки ин рафтори эволюсия нест. Вақте маъна ҳис мекунад ки давраҳои душвор омаданд, он ба таври автоматӣ хӯроки серғизоро интихоб мекунад, то захираи энергияро зиёд кунад. Ин иродаи суст нест, ин механизми зиндамонӣ аст. Вақте стресс мегузарад, иштиҳо низ ба эътидол меояд.
0: Бо замимаи Милли Итс хӯрок фармоиш дода, то дари хона овардани онро назорат кунед. Осон

0: صادق. реклама дар Азия плюс. Медонед иқдоми зур кадом аст? Ҳамоне ки барои тамоми молу маҳсулот ба муҳлати дароз, бе комиссия ва бе пешпардохт аст. Авранг ва Алиф иқдоми зурро эълон мекунанд. Техникаи маиши, мебел барои хонаву коргоҳ, ҷиҳози ошхона ва молуашҳои бо сифати дигарро аз маркази савдои Авранг бо Алиф ба муҳлати 18 моҳ бе комиссия ва ба насия бихаред. Муҳлати иқдом аз 13 то 23 май. Тафсилоти бештар бо рақами 48-888-2222 ва ё дар сомонаи avrang.tj. Avrang, зебоии ҳаёти шумост.
1: Ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи поке ба пои онҳо мешорад. Анатис, маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тоза кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41-41.
3: Делай громче. Радио Азия Плюс.

0: Тухту Тарона. Радабандии Таронагои Тоджики аз руи завқу интихоби шумо та радиои Азия Плюс.
1: Гоҳо надидану набудани нафаре ки дилро шикастааст беҳтар хоҳад буд, вале ин эҳсос агар ба риштаи мусиқӣ кашида шавад, тайёрем ки ҳамеша гӯш кунем. Девона шудам аз Умедҷони Бурҳон, маҳз ҳамин гуна тарона аст. Девона шудам аз Умедҷони Бурҳон, маҳз ҳамин гуна тарона аст. Гӯш кардаву овоз медиҳем дар телеграм канали

Тоҷикисто та Рона. Радабандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс. Радио. Азия Плюс.

0: суродинав дар Азия Плюс. Боз як қиссаи тозаи аз зиндагӣ.
1: Шеъру оҳанги ин таронаи мондагор ба ҳам тавъам аст. Ҳамчунин садои беҳамтои шабнами Сурайё, эй ашк, бо нафаси тоза рӯи мавҷи 107 FM.
2: Эй ашк, оҳиста бирис, ки ғам зиёд аст. Эй шам,

0: مادر شدنی
1: реклама дар Азия Плюс.
2: Ба ҳангоми тулуи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис, маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тоза кулер барои хона ё корхонаи шумо.
3: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
1: رقم تلفنی اداره رکلاما 41 41. در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلاس.

Рулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Хабар, таҳлил, фароғат. Азия Плюс. Барои ҳамеша шунидан.

Роллер истесол кунандай муваффақ иддару Тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Азия Плюс – дараҷаи болои касбият.

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио Азия Плюс.

Рулер исте солкунандай муваффақит дару Тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Дар кишвар ва саросари олам тоҷикона ва самимона Азия Плюс.

Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия плюс.

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио, радио. Азия плюс. Лайк.

0: Музандан, шарт нест ки книгоҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо мутамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо, вале, шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта, рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
1: Ҳамсафари субҳ, шарики кору тиҷорат, ҳамраҳи шом, дар ҳама ҷо, Азия Плюс.